Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, proletinem ovih 15 minuta, dakle danas sve nešto leti, leti, leti, leti, kao i vi na posao danas, zagužvalo se na Skenderiji, samo da vam kažem. Dobro jutro, idemo kratko na reklame, pa se vraćamo da najavimo današnji super mini koncert.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407

0: ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Ja zaboravio sam i ovaj Iliđa katastrofa. U Lužanima se ovaj pravi kružni tok. To je druže.
1: Usporava saobraćaj, pa to je problem. Mislim, ali jednog dana kad se to sve napravi, bit će dobro, stvarno, nema šta.
0: Biće jednog dana. Dobro jutro, halo. Kud jučer da upadem u... Kud sam jučer upao, na što izgubi 4 sata života. Bože, sačuvaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Ne znam u kojem dijelu grada živite, gdje ste vi jučer zapeli, ali ono što sam ja doživio jučer je katastrofa.
2: I ja sam iz Sarajeva.
0: Pa dobro, iz Sarajeva, iz koje, pa nije isto recimo kad živiš...
2: Dolac Malta.
0: Pa ti si dobar onda.
1: Dobra je situacija.
2: Ja sam dobar. Bolji sam od vas.

0: verujem, pa nisam ni ja znao da je to takva situacija dole i Liđa, Novi Grad, to je katastrofa, to.
1: To je katastrofa, dole od jutra do mraka.
0: Pa ne do Bog da te neko zovne na Iliđu na kafu. Odmah reci njega, nemoj.
1: Njega vam velkom krug to dole.
0: Vjeruj mi da evo, nisam odavno vozio prema dole, ono što me zna, znaš koliko je novih zgrada niknulo
2: na Iliđi?
0: Ovo ljeto. To je sad izašlo iz zemlje, valjda to, kad sam ja vozio dole, ono, to je bilo pod zemljom, sad je to već treći, četvrti
2: spot. Kao gljive poslije kiše.
0: Vjeruj mi, znači, ko kaže da nema novih kvadrata u Sarajevu. Dakle, samo treba, što bi rekao naš Haris Kadić, samo u nekretnine treba ulagati.
1: Tako je, najbolje, najbolje.
0: Samo nekretnine kupiti, jedno 3-4 garsonjere i završiti karijeru.
2: Ma ne znam, Boga mi je, ne znam, jesi čuo neki dan garaža u Sarajevu 55.000.
0: To je jeftina garaža 55.000. Te garaže su se prodavale prije 3 godine po 50.000. Pa sad evo, ima to je po cena. 70, ima po 80.000, kupiš 17 kvadrata garažu i miran si. Ljud sam nešto danas, hoćemo li na utakmicu prvo da to pitam? Našeg slušatelja pitam, hoćemo li na utakmicu, rekao, zbog toga si zvao
1: pretpostavljam. Hoćemo, obavezno.
0: Obavezno, daj nam samo ime nam, daj.
1: Ime Vedad.
0: Ime Vedad. E sad ćeš Vedade samo napisati na Viber Vedad, pa da ti mi odmah pošaljem ulaznice, pošto su ove elektronske.
1: Može, aj, može.
0: Samo hvala, napiši Vedad, ništa druže, uživaj, vidimo se na utakmici. Evo, ispravka krivog navoda, kaže, prave se dva kružna, samo treba praviti kružne tokove po Sarajevu, svaka rad kružni tok, i ovdje na Skenderiji, tri kružna toka, pa da se vrtimo svi u krug i to je to.
2: Pa vidi, možda bi ovdje na Skenderiji mogao neki kružni tok, ja sad iskreno nisam ni građevinski, ni arhitektonski, ni taj neki stručnjak, ali koliko me oči moje služe, a mislim da mi dobro služi, još uvijek vid, ima prostora tu na Skenderiji za neki veliki kružni tok.
0: Ja bi napravio kružni tok tamo iz Alpačine dole prema Skenderiji, onda od Koloseuma na most kružni tok, s druge strane kružni tok. I ovdje kod nas na tekiju kružni tok.
2: Pa i tebe bi onda proglasili gospodarom prstenova.
0: I samo da se počitav dan, samo ćemo da se vrtimo u krug i dok nam se ne zamata. I idemo na kružne tokove.
2: A znaš šta je fol?
0: Šta nam treba? Kružnih tokova.
2: Kružnih tokova. Znaš šta je fol? Mislim, kod nas to je tako popularno. Ima i samo jedna ili dvije trake, ali recimo u Evropi. Ja sam bio na različitim lokacijama, reći ti samo u Parizu, oko Triumfalne kapije, recimo ima 12 traka u kružnom toku. Ne znam kako bi se naši ljudi snašli u 12 traka.
0: Vidim, ne do Bog da uđeš pa ovo. Ja nikad nisam ušao ovo, ja ne znam što ljudi ulazi u unutrašnju.
2: Unutrašnju, pa samo vanjskom.
0: Samo vanjskom, gas. Kogod naiđe morate pustiti, dakle ti si unutra, vrtiš se, dakle šta ćeš unutra? Ja se čudim onim ljudima, on uđe u unutrašnju pa nešto.
2: I onda se vrti.
0: I pazi, onda iz unutrašnje, on odmah skreće vani.
2: Pa dobro, on ne bi trebao onda da ulazi u unutrašnju, onaj ko odmah izlazi na prvi izlaz, on može ostati u vanjsku, ali ko izlazi već na drugom ili trećem izlazu, on bi trebao ući u unutrašnju, pa to su pravila.
0: Ja napravim tri kruga pa izađem.
2: To dok se ti odlučiš, gdje ćeš, evo.

0: Idemo dalje, još jedno uključenje. Dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Tema jutra, trebali nam još kružnih tokova po Sarajevu. Evo, 2-3 se prave na Iliđi, dakle, hoćemo li ovdje na Skenderiji redati pa da imamo cijeli grad da se samo vrtimo u krug. Svakako se vrtimo u krug.
2: Tako je.
0: Ali da...
1: Pa ja mislim da nama ne bi trebalo, jer svakako i ne znamo koristiti.
0: Pa to, ne, zato pa i to. Kažem, evo, ja uzimam po sebi, a nikad ne idemo, jesi nekad ti ušao unutrašnju traku?
1: Jedino kad ne znam gdje će dok odlući.
0: Ja ne znam, ja se čudim, ljudi uđu pa nešto tamo pokušavaju, a neće niko da te pusti, ti kad si ti unutra, druže. Znaš koji je, to je najbolji primjer, je ovaj kružni tok ispod na stupu, odnosno od vize kad ideš tamo. Da izađeš na autoput. E, u tom kružnom truku.
2: Tu nema šanse da te neko druže, pusti.
0: Da te pusti neko tamo odvajanje za Rajlovac, odnosno za autoput, ma nema šanse. I onda ti moraš još jedan.
2: Jeste, pravo se, primijetio sam ja. Ima još jedan kružni tok, mali kružni tok, tamo ona pijaca, Čengić, Vila, Kvadrant. Ovaj, i tu ako uđeš
0: u... A to ono za Buča potok.
2: Tako je, ako ma i tu tam... uđeš u kružni tok,
0: gotov si. Tu, ako si ušao, druže, ti si gotov čovjek. Tako da. Reci ti

0: Nama, odakle ne zoveš? Koji dio grada?
1: Ja sam iz Ilijaša.
0: Iz Ilijaša? Ima li, ja nisam, jel ne znam je li ima u Ilijašu kružnih tokova?
1: Nema.
2: Nema, koliko ja znam da nema.
0: A nema, kako nema?
1: Nema, kod nas ima jedan semafor i to i to.
0: Je, pa dosta. Šta ćeš više?
2: Pa i funkcioniše saobraćaj.
0: Mi smo ljetos bili u Ilijašu i mogu ti reći da nam je bilo sjajno.
2: Jest.
0: Ovaj, jeli smo neke ćevape.
2: Dobro, oni nisu bili baš sjajni. To nije bilo baš sjajno, sve ostalo je bilo stvarno super.
0: Pojao sam 3 i naručio 10. Bože, dragi.
2: Čevapima se Ilijašani baš i ne mogu pohvaliti.
0: Ne, nemojte, nemojte. Dakle, može piletina, ali nemojte čevape. Pa vidi, možda sam ja, mi ne znamo. Dakle, mi smo došli gladni.
2: Jest. U stvari... I sjeli smo na prvu, gdje je bilo slobodno.
0: Jest, vidi, ali pa ima ono zlatno pravilo. Kad ovaj, dođeš negdje gdje nisi nikad bio. I ako si gladan, onda ti vidiš gdje ima ljudi, gdje sjede, gdje se jede, e tu sjedi. A dakle, tamo gdje nema nikog, nemoj tamo. Andrej me nagovor, kad vidiš što je ovdje lijepo hladovina, kaže ovdje će...
2: Ali jes bila hladovina stvarno, bilo je sunčano taj dan, vruće.
0: Bila, samo je bila hladovina.
2: Bila i čaša vode, nemoj za to.
0: Bože, sad vidi, ja mogu jesti zemlju, kamenje. Tako da, druže moje, ali što se tiče Ilijaša, izgradio si Ilijaš. Dakle,
2: krasan Ilijaš. Mislim, fini, pravi, mali prigradski grad.
0: Ne, stvarno, ono bez zezanja. Ovaj, tamo onaj centralni dio, gradski dio.
2: Nema se što reći, pa ljepše možda i neko neki sarajevski dijelovi. Sigurno, ne ima neki, sigurno. Nego većina sarajevskih
0: ima
2: dijelova.
0: Ima sigurno, evo ja sad garantujem da je Ilijaš ono, uređeniji potom u Dvogošće.
2: Jeste. Jeste, što tiče tog centra. Jeste i fino šetnica, ona ima i ono sve ondje radnje i... ugostiteljski objekti, tu ima i ova ćevapđinica Emirova.
0: Nemoj sad, ba, pustite, nije, nemoj sad da mi ono, da kudimo nekoga, nije, stvarno, možda i zato što je bilo vrućina, sparina, pa nisam mogao, ali stvarno, 3 pojelo, 10, rekao za motaj, mogli ovo za ponijeti.
1: Poje se tu komato.
0: Hoćemo li na utakmicu, reci mi, imamo li još ulaznice?
2: Pa imamo.
0: Hoćemo. Hoćemo. Ajde na,
2: kako se zoveš?
1: Adem.
0: Adem je na Viber, pošalji Adem, Ilijaš i dobit ćeš 2 ulaznice ova.
2: Sa QR kodom, elektronske.
0: I na telefonu samo pokažeš, imaju ovaj, one fine tete gore na ulazu, ti pokažeš telefon.
2: One to skeniraju.
0: Jest, ti ono
2: dobiju. Usput ti pokupe i sve poruke i iz imenika brojeve i ako si slao neke poruke koje nisi trebao, sve oni to odmatiš, skeniraju.
0: Kakve poruke?
2: Pa ne znam ja, ko šalje kakve poruke. Sve oni skeniraju.
0: Jesu li slao neke poruke, druže? Nekome.
1: Sad ćemo poslati.
0: Ajde, dobit ćeš karte. Hvala ti puno, idemo dalje. Evo, ova pjesma me podsjeća na Ilijaš, ljeto 2026. Kucam te, ja poslušao samo... Halo, dobro jutro. Evo sad me...
1: Dobro jutro.
0: Sjetio me Andrejovih ćevapa u Ilijašu ovog geta. A mi nismo ni... Pazi, to je bilo 7:30, a mi nismo doručkovali. Sad možeš da zamisliš koliko sam ja bio gladan.
2: A joj, tačno, jes, bilo je pokasno.
1: Kuže i kisele u to odmah.
0: Ma, 3 kisele džaba, druže. Znaš kad nešto ne ide.
1: Ćevapa.
0: A ne, ali vidi, iskreno, ja sam iskren. Kad nešto dobro, dobro je. Kad nije dobro,
1: a,
0: nije dobro. Ali mislim, ćevapi su vrlo jednostavni za pripremu. Mislim, ja tu puno pamet. Šta, može biti najjednostavnije
2: ćevap? Pa suštinski nema. Stvarno, ćevapi, hamburger i to, mislim, to je realno manje više isto.
1: Možda je loš dan bio.
0: Šta?
1: Možda je samo loš dan bio.
0: Pa roštilj nešto.
2: Roštiljđija zakazao, moguće.
0: Ali vidi, šta je tu je, ovaj, uglavnom ljeto prošlo, evo nas u jeseni, trebali nam kružnih tokova u Sarajevu, to je pitanje dana.
1: Pa i treba, puno je semafora.
0: Puno je semafora, to jeste. Dakle, e sad, da li ovi kružni tokovi ubrzavaju ili usporavaju saobraćaj s obzirom na naše iskustvo?
1: Ubrzavaju kad ih znaš koristiti.
0: Pa, naravno kad je, ali pošto mi ne znamo da ih koristimo, onda usporavaju. Evo, recimo, kružni tok Sara i Liđa. Ti kad kreneš ovaj, ispod onog mosta, ili tako? Recimo, uvijek je ulaz u kružni tok, znači malo prije mosta, ili tako, tu se počelo stvarati, pa onda dole dok ti dođeš do HIFA Petrola, to je, ti kad dođeš do pumpe, ti si kao na kružnom toku, a treba ti još 10 minuta da...
2: Zavisno od gužve, tako.

0: Ili, a onda recimo kad su neki događaji u Hillsu, recimo iftar ili nešto.
1: Jeste, onda čekaš.
0: Znaš kad ćeš ući u kružni tok?
1: Jednog dana.
0: Tri aviona polete preko tebe dok ti pređeš šine.
2: Zanimljivo je sve.
0: A onda iz te unutrašnje skreću za tamo, za Iliđu, odnosno za prema Hillsu.
1: Tako je, ili za Hrasnicu.
0: E, i sudar ti je tu garantovan.
1: Pa tako je.
0: E, onda stane.
1: Čekanje.
0: I ručna. Dakle, ti ne
1: može. Dok policija dođe, dok tamo, dok vamo.
0: Ja sam li u pravu? Evo, dakle, to je taj kružni tok. Ja mislim da je to kružni tok sa najvećim brojem ovih kuckanja na izlazu iz kružnog
1: toka. I plus on je, mislim, jedini kroz koji tramvaj prolazi.
2: Jedini kružni tok koji ima semafor.
1: I plus ima i semafor, tako je.
0: Pa vidi, ne trebaju nam tako komplikovani. Samo ono, jedna traka i to je to. Samo da nema semafora, da mi...
2: U vitez, ono što stave tri čunja, obrneš okolo, ide.
0: Pa što takve, jedan, u vitezu pravu si prema trajnog. Ja sam se čudio, rekao, vidi ovo, što će im ovaj kružni tok, mislim, prvo to nije kružni tok, oni što poredaju čunjevi, ne čunjevi, stoji čunjevi u krug i ti imaš mogućnost samo malo volanom i ti si prošao taj kružni tok. Dakle, bez ulaganja taj kružni tok košta 100 maraka.
1: Ja, koliko košta i čunjevi.
0: Dakle, ne treba ti ni građevinska, ne treba, baš
1: nijeste pravu su, vidiš.
0: Samo malo kad vjetar puhne, nezgodno je.
1: Pa sa šarafimo ove čunjeve u asfaltu, što?
0: Eto sad. Dobro, uralaznica više ima, nema? Nema.
1: Teška je situacija, možda bi mogli nešto organizovati.
0: Hajde, nemoj da slažemo, dakle.
1: Nećemo slagati, mogli bi organizovati još dvije.
0: I to je to?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Dobro. Kako se zoveš, druže, da nam pošalji samo poruku na Viber, da znamo kome smo dali?
2: Jasmin se zove, evo sad ću vam poslati.
0: Pošalji samo Jasmin i da završimo ovu priču. Ja mislim da će biti dobra utakmica što se tiče Bosne. Stvarno, Partizan je zreo da se uzme, ako ga ne pobjedimo. Sad u nedjelju nećemo u narednih 10 godina. Tako da budite sigurni u to. Tako da, ajde bilo bi lijepo da dobijemo Partizana, ali stvarno onako, to je šminka. Hvala ti, Jasmine, vidimo se na utakmici. Ja mislim, Ander, da smo mi napunili jednu ovu tribinu.
1: Pa eto, tu smo gdje smo.
0: Ovaj teleskop.
1: Pa ja gledam evo sad na entrio.ba ovu situaciju sa kartama. Karata još ima, ali prodaju se u odnosu na jučer, evo, puno manje dostupnih karata, tako da svi koji planiraju u nedjelju na utakmicu da podrže Bosnu protiv Partizana, mislim da bi bilo dobro da već danas kupite svoje karte, jer ovo je vrlo neizvjesno, moglo bi ih nestati do sutra, preko sutra, do utakmice.
0: Evo, kaže slušatelj, nije jedini kružni tok sa tramvajskim šinama, jedan prema Hrasnici ide u mnogo boljim zemljama, sa boljim standardima, Engleska, Italija, da ne nabravam, prave kružne tokove sa saksijama od cvijeća. U New Jerseyu, betonskim blokovima, vrlo jednostavno, po jedna traka, pa čak i za velike kamione, a kod nas ulažu ogromne pare da naprave kružne tokove koji su više usporavanje nego olakšavanje saobraćaja. Dakle, poenta priče, dakle, u New Jerseyu, jesi li bio nekad u New Jerseyu?
1: Nisam. Nažalost, nadam se da će imat priliku.
0: Znaš li gdje je New Jersey? Halo, možda slušateljka zna, meni piše gospođa Rahima, je li tako? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Samo morate malo utišati. Odlično, samo kad bi vi utišali vaš radio primnik da nas slušate na telefonu, s obzirom da zovete sa fiksne linije.
3: Evo je ovdje jedna nana.
0: Pa dobro, Nano, može li samo malo da se stiša radio i da mi možemo razgovarati?
3: Evo, stišano, sine, stiš. Može li jedna karta za mog unuka?
0: A joj, evo što si napravio, Andrej. Evo što si napravio.
3: Ako ima, nema, Bože zdravlja.
0: Evo, samo da vidimo. A baš baš za unuka jednog, pa neće valjda sam na utakmicu.
3: E, muškarac je, ove su dvije djevojčice, imam ja šestor, ali eto jedan.
0: Ali kako će on sam na utakmicu, koliko je njemu godina?
3: A njemu je 17.
0: 17, je li oženjen?
3: Ma i još te. Blizu je.
0: Pa neko šta znam, će li mu žena dati samo utak? Ne, ja imam sina 11 godina i prije neku noć mu govorim neko vrijeme da to ženimo. Dakle, nemamo mi šta čekati.
3: Nego.
0: Pa ja.
1: I šta kaže?
3: Da moram mijenjati, jel?
0: Pa ja, sad je najbolje kad si mlad.
1: Da stekne iskustvo na vrijeme.
0: Pa ja, brate, što? Šta ima veze? Kaže, pa djeca se ne žene, rekao žene.
1: Budem udar sa 25.
3: Dobro.
0: Andrej, imamo li kartu ili nemamo? Sad ozbiljno te pitam. Ima?
1: Imamo.
0: S obzirom da nazovete, sad

0: gospođo, imamo jednu situaciju. Vi zovete sa fiksnog broja?
1: Jeste, jeste.
0: Jeste, jeste. A sad mi imamo, ovo su karte koje su elektronske karte, mi možemo da vam pošaljemo. Imate li vi telefon sa Viberom, odnosno...
1: Imam, imam ovaj... Ima, nema,
0: ona
1: moderna.
0: Opa, svaka čast. Imate li ove društvene mreže, Facebook, Instagram?
1: Ma ima, vas da nešto gledam.
2: Super.
1: Zabavlja se
0: Nana. Pa, bravo, bravo. A recite mi, ovaj, ono, što vam se najviše dopada na tim društvenim mrežama?
1: Ma svašta gledam, ne znam više. Svašta gledam, sine.
0: A šta vas nervira?
1: I vretim se šta izlaze. A u mene unučadi samo... Niko ništa ne priča, samo na tome.
0: A svi smo na tome, dakle, nevjerovatno.
1: Joj, nažalost, ali to je tako.
0: Ali znaš šta je najgore?
1: Ja sam tri generacije odgojila, pa je to sve različito.
0: Najgore su one reklame, ne znam kako vi sa reklamama, ono, kad nešto dobro, gledate, hajde. Pa reklama, pa opet malo, pa reklama.
1: Ma dobro, hajde.
0: Imate mi vremena.
1: Stari svijet kaže sabura.
2: Sabura, jes, tako lako.
0: Dobro, ajde onda ovako. Morate nam samo dati taj Viber broj da mi možemo poslati vama ovaj, daćemo mu dvije karte.
2: Tako je. Pa nek povede druga ili djevojku.
1: Hoću li ja vama izdiktirat broj?
0: Ali najbolje kad bi vi nama poslali bilo šta, nekog smajlija ili samo da kažete na...
2: Sa tog vašeg...
1: Šta ću ja reći unuku, neko nazove...
2: Može i unuk, nek nam pošalje.
0: Samo na 061...
1: Na ovaj vaš broj.
0: Na ovaj 061-010-030, na Viber.
2: Na Viber, samo nek nam pošalje.
0: I napiše Nani...
1: Ja stanujem sine u centru, ja ti ne koristim te prevoze, čujem kružne tokove, a ja sam na Ciglanama u svojoj kući, mala privatna kućica.
0: Na Ciglanama u privatnoj kući? A gdje?
1: S jedne strane trolebus, druge strane trolebus, s jedne strane autobus, druge strane, no ona nema hađinca.
2: Pa tako i treba.
0: A Nano, recite mi, ovaj, ona pijaca gore na Ciglanama, je li skupa?
1: Ma šta je, ma tako, ma, ko nema love, njemu je skupo.
0: Bravo, pošteno. Kad ima čovjek love, ovo...
1: kad ima, ajde, dobro je, jede se sine nešto. Dobro, ja ću reći unuku, pa neko nazove na ovaj broj i Rahima, nek u moje ime, pa ostalo se vi dogovorite.
0: Ništa, mi ćemo njemu samo poslati karte i to je to, a s obzirom da vi živite gore na Ciglana, njemu je pješice minuta.
2: Jeste, to je u Zetri.
0: U Zetri je to, gospođo. A mi ćemo njemu karte poslati na njegov Viber, tako da on samo pokaže na ulazu i to je to. Dakle, nema nikakvih fizičkih karata.
1: Emile, ja vas slušam, ima sigurno 20 godina.
0: Ima, brate.
1: Ima, jes, Boga mi. I molila sam djecu da mi, oni mi stave na ovaj broj. 149,
0: ja tako? Tako je, 104,9, ali to je...
1: 9, tako. Ja to redovno slušam.
2: E, svaka čast,
0: svaka čast.
1: E, ajde, ja vas pozdravljam, čujemo se.
0: Hvala puno.
2: Prijatno, ugodan dan.
0: To je to, pazi, 20 godina Nana slušao.
2: Tako je, Nana Rahima, svaka čast, Nana, vrlo je onako pozitivna i reče koliko ima 80 godina, moram reći da ovaj, ne zvuči kao da ima 80 godina uopšte. I super mi je ovo što se i šali, ko ima para, ko ima love, za njega ništa nije skupo.
0: Pa tako, tako i jeste.
2: Pa jest suštinski, i svaki dan se mijenjaju cijene, to više ne možeš ti ni znat, krompir danas jedna cijena, sutra druga cijena.
0: Ma najjeftinije krompir, pa
2: najjeftinije, ovaj, zato sam i uzeo.
0: Vreća krompira 10 kg, 15 maraka.
2: Jeste, a nekad je bila vreća krompira 7 maraka.
0: A litar goriva 3,74, nije ni važno, 4 marke.
2: Tako je. Za 2 litra goriva, 3 kupiš vreću krompira.
0: Nije skupo gorivo. Nije skupo. To sam samo ponavljao sebi, nije skupo gorivo.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: toga.
1: Ali šok, šok, šok.
0: Šta?
1: Oliver Dragojević, Lijepo bez duše.
0: To Alka napisala. Vidiš ti žene, svaka je čast. Mislim, žena zmaj nema šta. Ima tih žena koje su ovaj pisale tekstove koji ono su i danas. Prvo ne možeš da vjeruješ, evo, ne bi rekao da je Alka napisala taj čih, hajde da ludujemo ove noći, ili ovo što čujemo u pozadini Oliverovu, Lijepa bez duše, nekako. Više bi rekao da je to, kad bi me pitao, možda neki Džiboni ili Arsen Dedić ili neko takav napisao.
1: Ima još iznenađenja poput recimo pjesme Kalifornija, neki to vole vruće, Daniel Popović, Mandaj obuci Levisice, to su sve pjesme,
0: sve
1: Alka Vujica to napisala, druže. Pa za Ninu Badrić, za Tonija Cetinskog nema, za kog nije.
0: Pa ja se nadam da od Zampa ona zarađuje više para sad nego tih 300 kuna od Danas sam luda. Vjerujem da Danas sam luda godišnje može donijeti više hiljada eura, nema više kuna, jel?
1: Vlado Kana Mirvina, novo snama, Dino Dvornik, Josipa Lisac, Rušila sam mostove od sna, sve to su tekstovi Alka Vujice, samo da znaš.
0: Svaka je čast.
1: Ajde, evo jedan blok samo pjesama da znate, ono, da...
0: Alkinih.
1: Za neke stvarno ćete se šokirati.
2: Sa svim sve jedno je, ti nećeš shvatiti.

0: 9.35, idemo dalje. Koliko milijardi ima ovaj Andrej? Ima ljudi na računima. Dakle, čim Haris Tadić dođe u nas studiju, odmah ide pare. Odmah ide Forbes i ajmo da vidimo. Kažeš, 6,5 milijardi štednje.
1: Štednje oročane. Dobro jutro, Emire. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Haris.
0: Prvo nam reći gdje su pare, pa da mi...
1: Dobro jutro našim milijarderima. One, to su podaci strašni.
0: Andrej sigurno ima milijardu.
1: Andrej, ti si mi sumnjiv, ti si tamo u bankama ko fizička lica, ali ovo je samo na fizičkim licima novac koji se čuva.
2: Bez firmi, dakle.
1: Pa, firme, ne znam, mogu li oročiti.
0: Ne mogu li.
1: Ne mogu, fizička lica. A pa sad ovo, 21 milijarda konvertibilnih maraka se vrti zajedno po računima građana u našim bankama u Bosni i Hercegovini.
0: Ja se dugo nisam vozio dole prema Iliđi, kad sam krenuo u Amiđi. Jučer kad sam krenuo u Amiđi, vidim nekih čudnih novih zgrada.
1: Svidio Iliđi.
0: Kako je moguće da u Tibri niknu još dvije zgrade koje je na metar od zgrada od zgrade?
1: Nije, na metar, na tri.
0: Na tri.
1: To je zakonski minimum. 3 metra.
2: 3 metra zakonski minimum.
1: Ja, ono, od linije granice moraš povući svoju zgradu 3 metra. Ono, unutra,
2: samo 3 metra.
1: Znači, trebalo bi da bude 6 metara između te dvije zgrade.
0: O, kako je moguće fizički da nastane? No?
1: Pa fizički gradi se od poda do plafona, sve, mislim, moguće, ne znam. Treba pitati ljude koji radi u urbanizmu tih opština, stvarno ne znam. Ja ne krivim investitore.
0: Ali dobro, mislim, ajde, okej, to što nekome, mislim, to će da se proda, to uopšte bez dvije.
1: Vidi, već je tu zgradu koju ti spominješ, već je preko 70% stanova prodato u izgradnji.
0: Ne smeta im to što tvoj prozor bukvalno gleda u komšiju.
1: Pa ne znam, jel smeta ako su kupili, vjerovatno da imaju svoje neke razloge zašto su to kupili. Da li je to cijena kvadrata, pozicija, lokacija, ali očito da ljudima ne smeta, znači to su, kupuju zgradu koja gleda u zgradu.
2: Ili možda pristaju na sve moguće kompromise radi
1: pa
2: cijene.
1: Pa na kompromise radi cijene sigurno, radi pozicije pogotovo, mislim to je super lokacija, tramvaj je blizu, glavna cesta blizu. No,
0: jesmo vi stvarno zaljubljeni u te tramvaje, šta je nama, mi samo pa tramvaj, pruga, tramvaj, pruga. I...
1: Šta ćemo kad nam je to jedina infrastruktura u glavnom gradu, ne možemo reći metro kad ga nemamo.
0: Ne, stvarno je sad ono...
1: Ali niko ne spominje trolejbus, jesi prolazio zadnje vrijeme trasom kud ide trolejbus?
0: Jesam.
1: Imaš i u Švakinu 3-4 zgrade s desne strane, isto pored trolejbusa, ali puno manje nego ove dole pored tramvaja.
0: Kud oni mogu, misle provući ovu drugu traku za Dobrinju?
1: Ne znam.
0: Ne, stvarno, sad su zgrade, i sa leve i sa desne strane i ti neš.
1: Radi se, pa vjerovatno da urbanisti koji to planiraju i regulacijni plan da je predvidio i te trake i sve, pa se to pomjerilo od određene granice da ostanu te linije. A kako će to izgledati, vidjet ćemo za nekoliko godina.
0: Ja, mi smo jutros predlagali da na svaku raskrsnicu stavimo kružni tok.
1: Ja se s tobom u potpunosti s Andrejem slažem.
0: Evo, jučer dva, tri se nova grade na Iliđi, mislim, što ne nastavi samo.
2: Ono do Bošačije.
0: Do Vječnice.
1: Pa samo bez semafora, samo kružni tokovi, da.
0: Da se vrtimo, mislim, to nam jedino prostaje.
2: Svakako se vrtimo, Sarajevo je svakako jedan veliki kružni tok suštinski.
1: Pa u biti jeste kružni tok, glavna nam je cesta kružni tok.
2: Tako je.
1: Znači kad s Marin dvora se odvojiš, opet se vratiš na Marin dvora. Da je u krug lagano i to je to.
0: Evo, mi smo tebe zvonili jutro za ti nam objasniš kako se postaje TV zvijezda. Tebe čovjek više ne može da dobije.
1: Dakle, na telefon.
0: Ja upalim, rijetko palim televiziju, kad god upalim ti na televiziji.
1: Vidim, stvarno, trudim.
0: Dječji program, Haris Kadaš.

0: Pa može se u mojoj ponudi pronaći, ali ima vjerovatno možda na nekim portalima koji to prodaju, evo na Piku, ali vrlo minimalan je broj tih stanova, minimalan broj.
1: 40 kvadrata.
0: No nema, to su najprodavanije nekretnine, čim se pojavi proda se. I moramo biti svjesni da se 70% tržišta i prodaja odvija van Pika i agencija, sve se završi komšija, drugog, poznanik.
1: Da, da.
0: Tako da mi ne znamo ni.
1: I dalje je znači najbolja prodaja ta od usta do usta.
0: Ma najbolja prodaja u haustoru. Pokucaš komšiji i kažeš mu da prodaješ, prodat ćeš za dva dana stan. Ili ako ne kupi komšija, s trećeg kupće drugog ili neki njegov prijatelj, poznanik ili slično. Tolika je potražnja, nevjerovatno je. Na Piku i u ponudama agencija za nekretnine završe stanovi koji će se možda malo duže prodavati, koji možda imaju malo jaču cijenu, koji ne znam. Ali ovo
1: koje treba renovirati,
0: ma ja, tako. Ali ovo direktno kad je stan, to znači to ide brzinski.
1: Dobro.
0: 41.000 ugovora u 2025. ugovora.
1: Kupoprodajni.
0: Tako je, u Bosni i Hercegovini.
2: Dobro, sad malo drugačije gledamo na ovu priču. Hvala ti puno. Puno si nam pomogao, vidimo se naredne sedmice. Pronađi nam neki stan da nađemo bar do 200.000.
0: Hajde, možda sve sedmice ćemo naći.
2: Davno smo mi se smijali ono kao garsonjera u Švakinom 100.000, sad je garsonjera u Švakinom 150.000.
0: 180.
2: U Švakinom.
0: U Švakinom, da.
2: 180.000. A mi ono se čudili kad je 100.000 u Švakinom.
0: Puno. Znaš ako ti je sada u Sarajevu do 200.000 možeš kupiti garsonjeru ili maksimalno jednosoban stan, od 200 do 300 stan sa jednom spavačom sobom, onda od 300 do 500 idu u drugi stanovi.
2: Evo, kaže čovjek, postoji to da žive dva brata sa ženama i djecom plus roditelji u jednoj kući, svi sretni i veseli.
0: Meni je drago da to čujem.
2: Ovo mora u televiziju poslati da snimi. Ja mislim da bi se narod čudio. Da, ne, u današnjem vremenu.
0: Da, apsolutno se slaže. Zamislimo samo sebe da trpiš, još moraš da trpiš pet ljudi u kući. Šest, minimum. Plus djeca. Cirkus. I svi dijeli isti ulaz, zamisli. Ili, ne daj Bože, zajedno svi plaćaju jedan račun vode. To je cirkus.
1: Koliko je ko potrošio?
0: Treba se tim ljudima, ja se divim tim ljudima, svaka čast, drago mi da postoje.
2: To je bilo sve za danas, sutra novo razbuđivanje od 7.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Danas nam je sasvim uobičajeno da iz Sarajeva avionom putujemo

sam da se smrkne preko oraha u baštu. Spustio sam sve polako. Jednu bubu čuhra groša, za nju ubrao sam usput. Šta ću kad je voljno jako? Ovdje dugo nisam bio, da li ću naći? Godinama sam se krio, koliko je sada znači. Zaobišao sam pasamake, rastimane i cestare. Sigurno još uvijek škribe. Preskočio sam žute lale, kadivicu, zabak, jasmin.

možem gledat je još malo. Zaviriše na dudi dunje i šljivike u beharu, slatko voće što se nekad kralo. Zaljubio se sanđak, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći. Još govorim sam

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi. 104.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Tajland, Bangkok i Pataja. 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong. 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Najmračniji dan za najbolju zabavu. Halloween za male i velike. Halloween stiže u Cineplex Sarajevo 31. oktobar od 12 do 21 sat. Maskirajte se, zaigrajte, zabavite i osvojite poklone. Očekuju vas kreativne aktivnosti, igre, Halloween dekoracije, pokloni i posebne pogodnosti za sve koji dođu u kostimima. Povedite ekipu, pripremite kostime i provedite Halloween s nama. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tineđerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Crvenu jabuku uvijek rado slušamo na talasima Hit FM-a. Idemo dalje. Znate da već dobra muzika je po vašem i našem izboru, pa uvijek možete poželjeti čuti pjesmu na talasima Hit FM-a. Dovoljno je samo da mi pišete na 061 010 030, Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije.

Pola četiri nam je i danas imam jednu temu u kojoj ćemo se, vjerujem, svi pomalo prepoznati. Neko kao onaj koji čeka odgovor, a neko kao onaj od kojeg se odgovor čeka. Znate šta me zanima? Kako smo postali generacija koja je stalno dostupna, a nikad nema vremena? Telefoni su nam stalno u rukama, internet je uključen 24 sata, poruke stižu na Viber, na WhatsApp, na Messenger, Instagram, pa još malo pa će nam i kućanski aparati početi slati poruke, ali odgovor ne dobijemo tako često i na jedno obično kako si nekada znamo čekati po tri radna dana. I onda konačno stigne ono čuveno, joj izvini, tek vidim poruku, bla bla bla. I najgore je što smo svi pomalo takvi, evo ja ću prva priznati, nekada otvorim poruku, pomislim, odgovorit ću za 5 minuta, nešto me prekine i onda

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Harima Tahari, slušali smo jednu sjajnu pjesmu, Snijeg je Bosnom grane prekrio. Nova mu je pjesma i zaista je divna i mislim da što će starija biti, bit će sve bolja i radije slušana. Na Hit FM-u smo, do 18 sati se družimo u Drive Time.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Slušateljka Maida je pisala i poželjela čuti Jakova Jozinovića u našem mini koncertu. Kaže, Laila, molim te, znam da ima još do njegovog koncerta u Sarajevu, ali ja izludih koliko volim tog čovjeka i drago će mi biti i jedva čekam da ga vidim uživo i da zapivam sve njegove pjesme s njim. Pa ako bi nam mogla malo pustiti Jakova da se razdrmam u ovim poslipodnevnim satima i ovoj saobraćajnoj gužvi. Naravno da može, ide za vas, a za sve vas koji ne znate, odnosno nekako vam je promakla informacija da Jakov Jozinović dolazi u Sarajevo, tako je. 24. novembra će održati koncert u dvorani Skenderija. Ulaznice su u prodaji, imate ih na ulaznica.org, tako da kupite svoje ulaznice, obezbijedite ih na vrijeme. A mi u nastavku slušamo mladog Jakova Jozinovića sa njegova dva velika hita.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu,

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104.

0: najmračniji dan za najbolju zabavu. Halloween za male i velike. Halloween stiže u Cineplex Sarajevo 31. oktobar od 12 do 21 sat. Maskirajte se, zaigrajte, zabavite i osvojite poklone. Očekuju vas kreativne aktivnosti, igre, Halloween dekoracije, pokloni i posebne pogodnosti za sve koji dođu u kostimima. Povedite ekipu, pripremite kostime i provedite Halloween s nama. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
3: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno,